криптония, де си ти лъгя. И когато Емус пренде това мъл, кала ти бока, компаньейру, вайн, бора, кима, криеса. Ти от ружейто не си ди.